gang i drøf. Men i målem når der frem i am mer, am stürmische himmel ganz